Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Rami istiadat pebarisan ngah rapat raksasa, ramah ngah penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pegeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Bedaya Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul Pat Semendu, Radus di RTM Saman RTM Klik.

Usu jana tengah ke Alex Lihana menitam hat dalam melagu kedua atau dalam kelara hat telo berdua doa ni lagu nak kanan jodi jangan kau deh lengku mak ni mu halam ka wanan usu jana tang kena mana telo alang on datang maju usu pejeda yang kan ngado ni saya belado main telo lim dengah nak awan telo ngelarah belado ni lo piang ina hata mak dang hipo nak jaka alang sayu awan telo ngelarah patap awan alang sayu lahu nunan palahu mana telo alang te balan-balan alan pengah dah anak dah so telah uli sekolah nona perlu teman hang tok lemano matala dah uli sekolah kena hata ma paan la pati jo keselamatan nak tala madale dengan ban telah lang teh lim awan tak lama madale Sarawak kemah dah rina telah alang teh barah udia ke telah ngusan dengan harina telah Wilson Chen ya sim ngado DJ oh hekak kuman ya kena oh nya opa kame kuman ah ngeram mo tok do kame hak dalam hudiak barah ini kena mengmang pah doa ni sangusan DJ kena sayu ngado menika Tuhan memberkati kena hari ini telok Wilson Chen alang teh hak dalam hudiak barah mana telok ani hak utara dalam Sarawak dengan man telok leng teh hak Kuching tak lama kelara pejin dan kame jan hado man telok leng teh hak Uma Arulahu. So kena awin una atang barah dengah man awan telok Wilson dahin sayu ngarah berdo man telok lem. Saya kena mai pusu halam dia memang kelak long maju usul lah usul kena payak saya dengan domen Henry John Henry Lawe Richard Lingan Mira FM nona pala human telok alang tak pergi dina kami Flossy TJ KSB Kate Wan Tiat sana do tak jodoh tambah do ni jira hok alang melek lan Facebook Radio Kaya Mira FM hei tambah tena tak lama dah hok bahasa Melayu daripada bahasa Malaysia lawak tapi tak lama dah hentam kayan jana lawak jana kisok. Eh anak nak jiu bung alang entama kayan dipake aban na tam na hadi urip tam aban tam ilo penguman tam teman hang telok alang nyuto lalek te kaka hui nak mana telok alang randoh alang lalek hegam ketani antak kumak nak lawak tapi nak jan lawak anan dah telok ngedani teman hang telok likam jam san hado te Facebook Radio Kayan Miri FM. Yakinlah kalau jana tapa dah tapa atang pejirin kami dah hinunah pelahu amat tapa pelamanak tak jauh belanjawan 2020 tu suan eh.

0: Halah malang ngata apa halah ke alang kena Florena bulan jarun nan tolong larah belado ani te ji to kala ngap lun nan tolong pelamana ate jo belanjawan 2020 tusu empayan nan menteri ayat Malaysia barana te tusu do bulan te pitan do bulan 90 ani hati gak te do 5 tolong ba mi ko ani jadi matang kena nono man beh pelamana atam te jo belanjawan 2020 tusu san hado te jo dah kalau daripada anak kalau dalam nun-nun tu ananto kalang anak kalau kena tak dalam belanjawan 2020 tu suani tak ke manbe sekolah age ekonomi nunan pelahu apa boh tak je urip rakyat nunan pelahu urip do baya dalih ani awi tak menyenang tak dalam belanjawan 2020 tu su tak pulu antok alang sang anak gi daripada sang anak hamo tak dalam belanjawan 2020 tu su hati tak lama pulun antok ani nak nah hati jo keadilan sosial nunok tu gaya belajar urip tam nunok tu gaya lawat urip sosial tam nunan pelahu tak jo sekolah di nage nunok itam deng sepen napa tiper tak lama belajar urip tam putong do nunok tu gaya tam mau puboh urip hadui tak lama dale nunok tu gaya menbe uliti hadui lang antam deng api putong putong bulan ya nuna na pelahu manita maklunan alang na dagang hati manita maklunan na dalehan ni alang na dagang nuna na pelahu tek jo awang na nampuku dagang hata ka alang hui bodhen lebak lahu nuna na pelahu tek jo keselamatan kalau dengan barah kena pelamana kalau tak ada flyers belanjawan 2020 nunok kena buka beri pandangan cadangan kalau tak jauh belanjawan 2020 ni jadi tak ada hak Facebook Radio Kaya Amir FM lah kalau jam nunok tu gaya kalau anak negeri Tengaran tak lam belanjawan 2020 kalau dengan tak heti kenyataan pra belanjawan 2020 MOF kalau seng jam kenolim kat alang an perintah geri Tengaran dihina sang bara tak alam dahok bara belanjawan 2020 do lima ani sana do peci dahyak tak ijoh bara kenap kelok belum anak kelok tak alam belanjawan dalih taman jadi kena tam jamal nak tak hang puhu nerepah bangsa habe tak alam tengah ayat ngemaju dahin mati yang pelamanak tam taklah murib ngembaju urib tam kulan tam taklah madaleh peji dahin bangsa-bangsa alang be
1: ngelarah ngelaluan dahin hapan peji dahin Radio Malaysia kayan kayan
2: ngelarah ngelaluan dahin hapan peji dahin Radio Malaysia kayan
1: ngelarah ngelaluan dahin hapan peji dahin Radio Malaysia kayan.

0: Kutipan hasil cukai negara meningkat 9% kepada RM129.6 bilion pada separuh pertama 2026 berbanding RM119.1 bilion dalam tempoh sama pada tahun lepas. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, peningkatan hasil tersebut antaranya disumbangkan oleh kutipan cukai pendapatan syarikat yang lebih tinggi serta kutipan cukai jualan dan cukai perkhidmatan, terutamanya daripada sektor makanan dan minuman, perkhidmatan, insurans serta logistik. Dalam pada itu, Liu memaklumkan lebih 1 juta pembayar cukai dengan jualan tahunan RM3 juta dan ke bawah dikecualikan daripada kewajipan melaksanakan e-invoice. Beliau berkata, pelaksanaan e-invoice bukan instrumen untuk meningkatkan kutipan cukai. Sebaliknya, merupakan langkah memperkemas sistem percukaian negara secara keseluruhan.
1: Di antara yang dikecualikan daripada mereka PMKS dengan jualan tahunan 3 juta ke bawah ialah 1.1 juta pembayar cukai yang dikecualikan dalam adjustment baru-baru ini, dan di antara mereka 160,000 telah mendaftar sebagai pembayar cukai dan mereka boleh pilih teruskan ataupun mereka boleh pilih tidak teruskan.
0: Liu Chin Tong. Malaysia committed melahirkan lebih ramai jurutera, saintis dan pereka cip berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri semikonduktor serta elektrik dan elektronik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, sektor berkenaan dijangka memerlukan sehingga 60,000 jurutera tambahan dalam tempoh Rancangan Malaysia ke-13. Jelas beliau, projek rintis bakat STEM diperkenal menyasarkan lebih 100,000 pelajar sekolah dari tahun 2026 hingga 2030. Merangkumi 4 program utama termasuk pendidikan STEM, Math Quest, AI on Wheels dan pembelajaran kemahiran teknikal. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS terus berunding dengan pemegang hak karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli bagi mendapatkan salinan bahan untuk tujuan pemeliharaan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, usaha berkenaan termasuk perbincangan bersama Shaw Brothers di Singapura bagi memperolehi salinan filem asal. Beliau memberi jaminan sekiranya FINAS berjaya memperoleh bahan tersebut, langkah pemeliharaan terbaik akan dilaksanakan demi memelihara khazanah seni negara. Sebanyak 1,478 bilik darjah tambahan baru disediakan menerusi 67 projek pembinaan di 65 sekolah bagi menghadapi kemasukan dua kohort murid tahun 1 pada

0: orang mereka oh. Ku payang beholeh. Gak hurut halong. Ku pasti haunan. Hinok lah an. Pak FM. Pergi tengok.
1: Ya, asan hadu tak buka lagi 15 minit ngak dong hak pertama pergi tak lama dah hak tama dua ni. Pada ti kena hani ngira lagu lang aku mak telangusan lang kena Rosiana urai.

0: Okey, ngejala WhatsApp pada dah rin telok ni bara lawak ni DJ kita nak hadui ta atala moma tugu jaka buah payang ya nah apa tak mampu buah payang belan buah payang nak jantam dengan aku mana utam ngeluang nak utama ngeluang api sina mesti entam pu pakai ha atak hungi alangkasi ala pulut-pulut pai payang ati tipe batelo ha kedah ku mak lo nah buah payang ya kedah ai tok tok tegu jakak nyamuna tenangi tedah ne kiso eta ulo no buah payang deh kedah ai tok telo lawak ni lebak gunahna en saya ngedau mana Johnny Maja selamat ngedau ul kena ya saya ngedau menega enjo ni Maja ya saya ngedau mana Branson Nabili hayo ngedau DJ kena ya saya ngedau mana Klok Lim malang teh aku siang piangina rahat lo lim pejit hina kami radio kaya nak mi FM jan hado man kalau lang majusu saya nak mana kalau lim dengar ha kalau kerani jan hado man tok lang te usunana ya alafati jo anu tam te reti te jo keselamatan tam
1: ngelarah ngeluan teh hapan men kucing nes marahan

Akui jani hanyi. Harapan kui menlim anak kayan alang ngala pelsa SPM do mana ni. Harap dah dang ngala keputusan alang lebih cemerlang. Itam kayan pun dang ngala pencapaian cemerlang sama dahin kelunan alang bangsa aja. Nah latihan alang guru I jaga adat ta dahin sayu dahin tamahinan ta dahin guru nureh padahin bakeh tak lehu. Nah target dahin berusaha mencapai target anan halam persatang. Harap le mana kayan berjaya dahin sekolah dah. Harap anak-anak tam kayan terus cemerlang halam sekolah dah. Tuhan memberkati.

Iya kan jo temai kat Tuhan lagu Stanley Langkana Stanley Gaman dan terlalu mendeh nama kita mata lama kelana penjid di nerjo kaya Mira FM mana lama di mana wang dale jaka ani alam telo dewi jimaga belua malam ka lingah jimaga dale awan telo saya kenap saya ngelarah penjid di kami redo kaya Mira FM jan hado main telo langit ni lebu hawa saya predo kaya Mira FM tak jo aran dah ulang tama pihak penjid pekali doni deh lawak ya teman hangat telok leng megi uyut bayut anana lengap lawak teman hangat telok leng geri uyut depa bayut tino apa mate uyut bayut ane asan hado tak leng mate nak tak kenyong ano kenyong kan dahok lah kaya belaga tak yong uing ka tak kenyong pinggang kenun narana pinggang krin telok telangusan okey nan pelahu bayut nan nore bayut nan ai ta mate na te kenyong ta te pinggang ta dang lem kita ngatong na te pilek ta anan na bunga pilek anan na lengap lawak ha klok te sikap te kaka amun telok langit lebo ha lumak telok kerana dalam telok te sikap ngampa dahun na telok ngadani te jo hade awan ta mate kaka lawak te manhang telok lang te lumak adahin bo pare klo krani halam ji hui man oji puhak sayu apa nata na bo na krani ho so kena man klo alang ngato video klo teloma aja klo terang-terang sang pegewah aku ini ho dok lo ka habe ni DJ kena lo te nyekap den duyu dah lo ni DJ kena behi baji luma ani hungi okte wah sayu kena man klo ani ke sayu na teknologi dang tak nula dang klo baranun ha dui lang an kalau na kampung ha umaru kerana kak jo nyedang pare kalau na baok sayu jandaral an kuria ka kumana baha pare mariang na dalam bulan jin repa dalam bulan dua dalam duman an kuria ka sa kuna man kalau win piji dehin kami bara dengah man daleh awan telo jadi kina dang pahani telo lim dalam kelarah telo piji dari do kaya Mira FM win man kalau lengte ha ujung luma kerana anan kalau nabu ka ataupun kalau te sikap ngelebun tu alisun dah lok ha lepo norepa ha luma dah lok kerana

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: sih.
1: Batuk, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun demam, makanan berkhasiat, etika batuk dan bersin.

0: makan kerana muntah berterusan, mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Akui jenih hanyi.
1: Harapan kui menlim anak kayan alang ngala pelsa SPM dumana nih. Harap dah dang ngala keputusan alang lebih cemerlang. Itam kayan pun dang ngala pencapaian cemerlang sama dahin kelunan alang bangsa jak. Nah latihan alang guru I jaga adat ta dahin sayu dahin tamahinan ta dahin guru nureh pa dahin bakeh tak lehu. Nah target dahin berusaha mencapai target anan halam persatam. Harap le manak kayan berjaya dahin sekolah dahak. Harap anak-anak tam kayan terus cemerlang halam sekolah dahak. Tuhan memberkati.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Saya Pesuk Menit Tamlim, Alang Kelenghi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina Luhong Ding, nangan kelok nyam sekolah Alang Pek Tek Dalih Taman ni. Mang hadau tek hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok, perhubung ngadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, maup tahnia, maup sayu kenap man kelok anak-anak alang uh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna sijil-sijil, tainah na medical check up, dahin sedia hubung alang kelok perlu jarun kelok sekolah na. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok, dahin na hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na, nginah kelok nayuli na jadi barisan, lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak. Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: Hello Betty, nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah hok.
0: Oh ok, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni, selap nomoran ni.
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomoran.
0: Skamer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em darana, asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan ke ni. Lebih nak daun ni, uli ni tu.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, Jona Levi Tam Klenghi dengan Alang Enrin Danela Salin Dahin Enak Basa.
2: Saya kena menika baun, saya Levi menitam lim. Peci dahik Rin Danela, Alam Dengah Levi. Ani lim dengah. Sarawak mihat hadui nubuh pare mencaka alang dara dahin 2,635 hektar tanah pelitah negeri en awang man haduyanan. Menteri Industri Makanan Komoditi dahin Perbangunan Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Runding Utombara haduyanan ihana jadang menglan hipun tanah alang sukup mensukung haduinge maju industri pare alam dale. Berdua hektar ngawan nubuh pare ala utek lahu enelana ja enemai ngejelah pakai atak mesin dahin ngurus ladang dahin sayur jadang mihat laan hasil. Beh menanan jatuh 44 hektar tanah pelitah negeri dan pakai sayur menhadui nuvo parai. Parai alang nuvo alam dalih tam alang hipun kualiti dan ngyo matau endaha ala tek duman maring. Alang basa kalungna ihana Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dahin Perbangunan Wilayah Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Teguh Sarawak Rice Convention Sarikon Hakuching. Jenasi nyam wina hahawang pasen enangan jinang sektor hari tubu jadi bidang tedau bayar alang dang mauk awang ekonomi alang huwi dekaya. Ali Dewan Undangan Negeri Opar Bili Sujang Bara sektor hadui tuwo alang kereni sane layang ngejelo pakai teknologi alang maring sayu da alang dang mihat hadui alang huwi hipet petemai na sayu dahin dang an pakai men hadui tuwo anan. Ia nira ngawan hawang pasen hipun potensi alang dekaya ja enju jadang empetula hadui tubuh alang kahum salat dahin hipun kualiti nia tanah dahin sumber ala uan sedia jadang en pakai dahin sayur. Kurina generasi nyam perlu pakai peji pengalaman generasi alang menuna dahin teknologi moden jadang en pakai menhadui alang hui sayur. Ani jamihat hui kahum laan hasil ia pahadui alam sektor hadui tubuh. Ya baranunan jakaduan alam program outreach community Salskra Bau. Telongavan rukun tetangga KRT alang maring hatata Dewan Undangan Negeri Dun Semanggang ena jadi ngavan melo alang selamat dahin menurip sayur dahin dena. KRT anan ihana hakasin undup tengah dahin batang san. Ahli Dewan Undangan Negeri Semanggang, Dato' Francis Hayden Hollis Bara, tena KRT ena jadi lasan menpetagang lean murid peji dahin dena men masyarakat alang nei men kahum kaum. Hedon nunan jaka majlis pelaung KRT Hasr Yaman. Lahu sin belajar en ukeh men projek luar bandar kecil MRP anjai men teluk KRT anan putungavan terima teluk libu ligit. Jakani jelibu jiatu KRT alang ena ha Sarawak berjidahin 64 KRT ha bahagian Seri Yaman. Hadui temai menmanau kemuncak bintang P. Ramli 2026 ha Sarawak panau dahin sayu dahin lim alangnya program anak u atang ha negeriani. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim Bara hadui temui sedia alang payalo maget ena jalim hadui jaka programanan ena tek pluji do bulan pulu ha Delta Putra University Malaysia Sarawak panau dahin sayu. Ia bara hadui mano programanan lahu en petagang lean ngejelo hadui peji rakan penaja dahin sukung men kementerian upis dahin agensi pelita. Alamanan rakan strategik program Dayang Fazila Awang Moshidi Bara men pihak dalok bara sekenap Avin dang nadipeji dahin RTM alam manu pogremanan pertandinganan Nusiha Sangkri hadui Allah Yaham Tan Sri Peramli belahu tulung alam jaga warisan hadui seniman agunganan. Dengahani pahamau manredo kayan Miri FM. Prapusu iskemik IHD pagi tadi tawid utama dah hamatlai alam dalihani. Hipun perah dia bitis dah hindhabau tawid utama alangna prapusuanan jadi. Menteri Age Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad Bara putusu libu 420 ji patai tawid perah IHD UN Ngalung Duma 2024. Ngio tinjauan kebangsaan kesihatan dahil morbiditi 2023. Ngio hui jiatu pitan 22,000 daha alang hangumun plus saya atang 20 pitan duman alang gak perah debitis. Jelang telatu 40,000 gak perah dahabau. Alam hangumun 30 atang 30 pitan duman putung-putung teh hui telatu tusu plus saya libu alang gak perah diabetes dahin pitan atu telok puluh pitan libu gak perah dahabau. Alam tokanan, Kementerian Age Umanau Inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan Jadang Ilau Tawid Risiko NCD Mansepangan. Jakani hui 2.6 juta daha hak hida 40 duman utek ala pelesak anan. Polis utakep cilake mendaletam hak seratok awin anjelemak alam kes hadui kepung tenutung haji kedai sebaneka hak pasenanan te 22 bulan pitan alang lalau. Ketua polis daerah seratok DSP Matthew Manggibara lakianan alam umun 20 juduman gatakep hak alan Green Kuching. Kes tenutung kepunganan lahu jadi hak kuri-kuringawan alam tata Kuching dahin Seri Aman. Lakanan lahu hipun dua rekod hadui jiak alang dara melawin kes pakau dahin kes lemate. Kes ansiasat haida seksyen 436 kanun keseksaan. Nunana lim dengan Levi alang an Monica Gary usang menamin dengan RTM Kuching. Saya Levi, dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, para dengan Mariang Tutam Sarawak.

PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027.

0: Februari pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
1: PRM Melaka kali ini melibatkan 687,697 pemilih layak mengundi, di mana 675,166 merupakan pengundi biasa, 9,769 tentera dan pasangan serta 2,762 polis. Sementara itu, SPR turut memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara untuk merekod kehadiran pengundi pada PRN Melaka ke-16 ini. Jelas Datuk Seri Ramlan, sistem OCRVA digunakan untuk merekodkan dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri.
0: Pada PRU2 Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem Optical Character Recognition Voter Attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya Dun Melaka.
1: Datuk Sri Ramlan Harun. Sebanyak 3,150 calon guru secara kontrak COS akan menerima surat tawaran lantikan bulan ini bagi menampung kemasukan dua kohort pelajar tahun 1 tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan unjuran enrolment serta keperluan sebenar kementerian.
2: Dan pada masa yang sama, untuk mereka yang telah pun lulus bagi saringan kesihatan, mereka akan terima tawaran lantikan pada bulan ini dan lantikan sebenar akan berlaku pada 7 hari bulan Disember 2026.
1: Wong Kahwah. Dalam berita itu, institusi pendidikan tinggi IPT di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 201 diberi autonomi menentukan mod pengajaran dan pembelajaran PDP bersesuaian. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan risiko kesihatan warga kampus. Selain memastikan aktiviti pembelajaran diteruskan, KPT turut mengarahkan semua IPT memantau bacaan IPU semasa serta menilai semula aktiviti luar mengikut kesesuaian lokaliti masing-masing. Malaysia bakal memasuki fasa peralihan monsun bermula Jumaat ini dan dijangka berterusan sehingga penghujung bulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook memaklumkan fasa berkenaan lazimnya membawa perubahan cuaca cepat seperti ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap amaran cuaca, mengelak berada di kawasan lapang serta menjauhi struktur berisiko bagi keselamatan. Rang Undang-Undang RUU Perubahan Iklim dijangka dibentangkan pada persidangan Parlimen sebaik mendapat keputusan Muktamad Kabinet minggu ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup berkata, RUU berkenaan telah mendapat keputusan secara prinsip daripada Kabinet sebelum ini. Katanya, sesi libat urus bersama kerajaan negeri khususnya Sabah dan Sarawak telah selesai dijalankan.
3: Saya sudah dapat kelulusan prinsip daripada Kabinet untuk membentangkan rang undang-undang perubahan iklim. Tetapi kita masih perlu membuat beberapa sesi libat urus khususnya dengan negeri-negeri, sebab kita juga walaupun kita bentangkan rang undang-undang ini, kita perlu memastikan bahawa kedaulatan dan hak yang dipunyai oleh beberapa negeri khususnya Sabah dan Sarawak itu dilindungi. Maka sesi libat urus itu sudah diadakan, sudah selesai.
1: Datuk Sri Arthur Joseph Kuru. Pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan, termasuk grafik yang mengelirukan atau imej yang direka seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, terdapat kemungkinan pihak tertentu menggunakan gambar, logo dan elemen berita untuk menghasilkan grafik yang kelihatan seperti maklumat rasmi belanjawan, sedangkan kandungan berkenaan tidak mempunyai kaitan dengan pembentangan sebenar.
4: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
1: Tambah Datuk Sri Fahmi, sebarang dakwaan berkaitan bantuan atau peruntukan perlu disemak menerusi laporan rasmi seperti RTM sebelum berkongsi maklumat tersebut.

0: Dalam perkembangan lain, seramai 253 pengawal media menerima manfaat inisiatif Tabung Kasih Hawada. Jumlah sumbangan yang disalurkan melebihi RM770,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan, daripada jumlah itu, seramai 42 penerima merupakan pengamal media bahasa Tamil. Antara penerima baharu ialah editor kanan Makal Osai, Rajan Bupalan, 68 tahun. Beliau kini dirawat di Hospital Selayang akibat komplikasi tekanan darah tinggi.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari. Ketibaan beliau disambut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Abdul Ghani di Kompleks Bunga Raya KLIA. Beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim esok bagi membincangkan hubungan dua hala, kerjasama ekonomi serta usaha perdamaian dan bantuan kemanusiaan di Myanmar. Lawatan ini mencerminkan pendekatan diplomasi madani yang mengutamakan dialog membina demi keamanan serta kesejahteraan bersama. Sekurang-kurangnya 13 anggota keselamatan Filipina cedera selepas konvoi tentera diserang hendap kumpulan bersenjata di tipe-tipe Basilan Isnin lalu. 4 daripada mereka dilaporkan kritikal. Pihak tentera yang sedang menyiasat kemungkinan serangan itu dilakukan sebagai tindakan balas oleh kumpulan bersenjata yang mempunyai kaitan dengan suspek dikendaki Saddam Siddiq. Susulan itu, pasukan keselamatan Filipina melancarkan operasi memburu suspek. Anggota Parlimen Lubnan menandatangani rayuan kepada Majlis Keselamatan PBB yang menggesa pelanjutan mandat pasukan interim UNIFIL di Lubnan. Menurut ahli Parlimen Lubnan Bilal Abdallah, pelanjutan misi UNIFIL amat diperlukan. Katanya, tanpa kehadiran tentera antarabangsa di sempadan, keselamatan negara dan penduduk tempatan akan terdedah kepada risiko yang lebih besar. Ketika ini, kontijen tentera pengaman berjumlah lebih 10,000 anggota dari kira-kira 50 negara. Sukan Pelumba Motor Tri Negara Hakim Danish dekat bangkit persaingan GP Indonesia di Litar Mandalika hujung minggu ini selepas berdepan 3 kemalangan di Jepun. Menurut Hakim, kemalangan tersebut menjadi pembakar semangat untuk tampil lebih kompetitif pada pusingan kedua Siri Jelajah Asia Kejuaraan Dunia Moto3 2026. Beliau kini berada di kedudukan ketujuh keseluruhan dengan 105 mata, menyasarkan untuk terus mengetik mata bagi mengekalkan kedudukan dalam kelompok teratas. Cristiano Ronaldo menolak kemungkinan bersara daripada bola sepak antarabangsa meskipun berselisih faham dengan jurulatih Portugal Jorge Jesus. Ronaldo juga memohon maaf kepada rakan sepasukan dan penyokong kerana bertindak meninggalkan kem latihan susulan tindakan jurulatihnya yang didakwa memungkiri janji berkaitan pengurusan perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan beilon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh pelindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.

Okay, masa lebih dan lahu ma'o ke sungai ramani tamlim jadi madi tam utai keleng hiji lagu lang kenan Thomas Anyi ihati hatu muna. Jadi lagu nan gerita pada 20 minit pukul 5 lebih. Okay, ma'o sekena mani tamlim alapak sukura dokaya ni no pengaman kota jaka ni dan lahu sekena mani tamlim alapakan angin nang live page radio kayan. Okey, tini tajik info aku si Mani Tamlim. Tino Kementerian Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Sarawak Masjid Bahagia Miri dari peji dahin Kertin Universiti Malaysia kira-kira Lambert Eco Amazing Race 2026 T20 saya 20 G Dumanani hak Taman Negara Lambert T2 Jaduanan kategori alam dahak naik hati Malaysia Open mendahak do dihin dah laki su pitam 6 km dahin Malaysia Veteran mendahak laki dahin dahak do su 4.5 km. Jadi manita lengenap angio Lambert Eco Amazing Race 2026 ani mengkeluh hadau register Empayan 4.20 aduman 2026. Okey, dan naji info menit tamlim. Dahin kerennya aku senggeritang perlu pejuh peji. Teka lenghi lagu alakan awan cu hati daleh mekam.

de patut. Program ini nguruk PKS, agensi perintah de pemain industri saan berondeng oni de berguna de peluang dan transformasi dagang. Onam jantung iskemik, IHD, ketubuk jadi puun penyebab kes nyaa kobos di negara itu. Diabetes do hipertensi ialah kodak sepuun penyebab onam kardiovaskular ino. Menteri Kesihatan Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad nandang sawak 2024 9,420 naan nyaa mokobos stegar IHD. Nandang kerja perhati kebangsaan penyihat do morbiditi 2020 jaka lebih 142,000 individu umur semumoi nog 20 sawak noman diabetes sementara sinok 340,000 naan noman hipertensi. Dan uluknya ada berumur 30 nog 30 sawak lebih 370,000 naan noman diabetes do sinok 330,000 naan obuh hipertensi. Betul nak do ino, Opis Menteri Kesihatan Mohmit Inisiatif Pemeriksa Kesihatan Kebangsaan saan suampuan penyebab risiko NCD. Siri Adin lebih 2.6 juta individu do umur 40 sawak mohnai pemeriksa. Bara pingubak dan Opis Hutan Sarawak JHS abumitia sedia peluang belanja do sukong sa notap inovasi warga opisino tapod puno-puno apa pakai. Setiap usaha totap Opis Menteri Suma Asli do pimasang pasar Datu Abdullah Julaihi nang itih ngin peluang nuduk pegawai peluah berpikir dua suba cadangan bau. Sukong sok pihak ditakah sombu patut abang ngin akses nuduk pengepuan pakar pemudah dua sukup masa saat naik pingsuba secara tikawal. Sebuah teliti takal tajuh bulan inovasi Opis Hutan Sarawak 2026. Semadi inoh pengarah Opis Hutan Sarawak Datu Hamdin Muhammad nang JHS mengenai bogok inovasi negeranan penurak dasbonar di luar. Kodak soe Enterprise Forest Information Management System. Dengan kongama sabar muti ku bahasa puuna. Pikungan digital cukup guna saat Borneo jadi lebih beraga. Sektor swasta mesti perhati pasaran global peruas rakang pimasang pelita. Nyadana kerja pikalik dua saintis bergorak perhati bahasa boras kurang karbohidrat. Deniti CJ Nabar, sedia ada Monica Gary, Association Berita Wersemasa RTM Kuching. Salam sejahtera, Nusalam Malaysia Madani.

Ragu di depan daripada tebaran The Mackies, ragu ada dan steady aman kalau jam tadi studio Madin 20 minit lepas pukul 6 Sungai Mendu. Selamat Sungai Mendu ke Soprek. Salam Malaysia Madani, ke Damai ke Soprek.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah beda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima peri anuburan Oktober suat 2026, pegurut sok pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik.

Ya, lagu tu depan daripada The Jagan Band, Ragu Adidan, Cinta Nomor Ni, ya. Okey, jadi ya, tar pro tar minit ripas apukor Ju Singarem. Jadi ya, tinggal dawa report gaya nuta ian Anwati, ya. Ngarem mati neka awar isan-isan sepagi. Adidoks inso Office Materiology Malaysia ian tipu semang 2 jam. Apu guru so ngapukor pat sungo menu teja. Jadi ya, sungo menu tu nyejaka nang lagi ujen saman duduki jat. Jadi di ni dua tempat di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian, Sibu, Ngalimbang. Jadi ya, sengarep neg awar isan-isan sepagi donya jaka nangre agi ujen. Jadi di ni dua tempat di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Miri, Sarike, Sibu, Ngalimbang. Jadi ya, sebab poso Turaka Utara adi raju isimeng neg 20 km ni jam ka gerumang di kawasan Raut Sarawak ini so setengah neg ni meter bergatuk ni ka suhu pun kata keperas ini diasa 24 neg katar 24 darjah Celsius. Jadi anak ini report gaya nota ian Anwati pun ka sungguh menu noti neg ka isan-isan sepagi adi doks inso Office Meteorology Malaysia ian tipu semang 2 jam.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jat atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anurima, Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pengurus Sok Pukul Pat Sungmendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

0: si Mongmoy Jam Bilangkono.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Bedak Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anurima, Perih Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Suat Pukul 4 Sumendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

0: Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerbu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat.
1: Kita berikan autonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar, Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.
2: Saya berharap supaya rundingan operasi ini cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah, kerana keadaan jerubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan melebihi keadaan tak sihat dan nak masuk dalam indeks berbahaya. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ini dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak? Komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom dan petanda perlakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah, kata pakar pendidikan. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru usaha mengesan tanda awal perlu diperkasa.
4: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ini sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad. Luar negara, Tabung Keuangan Antarabangsa IMF memberi amaran ekonomi global kini dipengaruhi tiga faktor utama, iaitu perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, harga tenaga yang kekal tinggi serta paras hutang awam. Menurut pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva, ekonomi global turut ditarik dalam dua arah yang bertentangan, iaitu kejutan negatif daripada bekalan tenaga dan kejutan positif daripada permintaan yang didorong AI. Beliau berkata, penyelidikan IMF menunjukkan AI jika dibangunkan dan dimanfaatkan dengan baik berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka panjang. Bekas Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawat, memaklumkan kepada Mahkamah Cukai Pusat nyawanya mungkin terancam sekiranya pihak berkuasa merampas aset miliknya.

Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Pukul semua ngarum. Selamat ngarum bersama doku Jason Tri dan Abar Sowai Fembrio. Soalnya amoh puan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak raan naik abuah bubar buran semong ni iti. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang iti tapot berlaku selepas bajet Sarawak mo abuah pilurik atau kira dua minggu selepas ino. Iyo nang Sarawak mesti naik berundi doi tui lagi pak sindiak dun abuah bubar iyo rehak Premier Sarawak. Iyo sobat DNT nunduk pingarang abal selepas nokang program Sarawak Woman of Tomorrow di Kuching. Dato' Sri Abdul Karim nang Sarawak mesti ogi bogok hotel 5 bintang bituna dua bitamahe acara antarabangsa di Abunai di negeri iti. Dato' Sri Abdul Karim Rahman nang pingatur acara bas biguna dang bogok tempat ro'o amote saan pingubak negara dua nyaa di bas-bas pakate. Kodak so acara bas di Ya Abu Ngatur, Yoreh Sukan Perpaduan Islam dan Sewak 2020 ngelibat 50 negara. Pimujur akademik doi sodang, pak pelajar mesti ponai teknologi. Bipikir juga ponai ngubaknya a, dua ogi urah dipaguh saat ngejawin pinura masa dijawin. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka Muhammad Duri nang pendidikit pendidikan tong mesti geh ngin pinumpu dan pikakat urah dipaguh kreativiti dua ponai ngatur har. Iti bituna dua rancangan pendidikan Malaysia 2026 nok 2035 di ngin pinumpu nudu pendidikan digital AI dua TVET. Iyo sobat initi dan Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar Form 5 SMK Kelaka 2026. Iyo sebaya geh calon CJ Pelajaran Malaysia SPM dak ponai ngatur masa doras belajar dua doi muda arah. Ratus di makin suka main sukan pickleball moh gorak nyaa sedia pimudah rekreasi komuniti di Miri. Dato' Bandar Miri Adam Yee Siu Sang nang sukan pickleball doi susah paguh main dak suak nyaa doi kira umur dua dapat gorak nyaa toban gaya idip aktif. Pibuka gelanggang pickleball di bauh di tebingan Miri pikirian nyaa tapot sedia pimudah saan komuniti di kawasan pasar. Kerjasama sektor awam dua swasta biguna saan sedia lebih bogok topat rekreasi di dapot ngin utung nudu ratus. Iyo sobat initi takar tajoh pickleped pimudah sukan pickleball komuniti di Miri. Iyo tong gorak ratus da punu-punua pakai pimudah ino bisama rawang dua baradingan. Tabung Baitul Mas Sarawak TBS Cawangan Seri Aman kitubu ngin penyodar nudu bara majikan dua pikroja Islam berkait tanggungjawab ngin zakat. Ketua bahagian TBS Cawangan Seri Aman Noria Abdul Rajak nang sijaka ino abuh nai ngirusu program bitorang bisamah majikan ngelibat bogo opis agensi dua sekora. Iti tong turung geh pihak pentaperan pibauh pinorang pikroja di kada odopeh di bauh kroja di Sarawak dua doi sekiapuan atur kroja bikait zakat. Iyuh nang

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adiredo kagah Bedayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, adijadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima peri anuburan Oktober suat 2026, pegurut sok pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik.

Senang dog main. Dedek semua peringkat umur dengan meda inya ratus ngawal gaya pimudip de sihat. Muka gelanggang pikapol bau de miri waterfront pitengahne ruang bandar boleh dog tinan ngacah pimelu inya ratus. Kerjasama sektor awam dengan swasta biguna dua nyedia lebih akhir ruang de ngeben pimaguh nek inya ratus. Pidanti wangi rasmi Pickleped Pickleball Community de Miri nenyuka inya ratus minang gelanggang ti bisama dengan abi memba dengan baladingan. Tidak naga tipu ne binaca lagi. R&D ngeke transformasi industri pedi Sarawak. TBS nyugon 100 taru juta ringgit bantuan neg asnaf. Festival Kreatif Sarawak Pesilung dok pibahas. Kiti aga de berupa giti senusun beda Sharifah Aujoya, Wan Abdul Rahman masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinali Minasnab Dia, beda Mike Hanson. Salam Malaysia Madani.

Anoti ingat suah 2005 bubur Lambok dok isytihar jadi pinguman rasmi Kampung Baru. Beramah ngarami kuka Bazar Ramadan Takah Kuala Lumpur adi dong atur di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL ngah Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru Kuala Lumpur. Bubur Lambok Kampung Baru agi inah pinguman tradisi Kampung Baru so 50 suah adri pas adi dok tenek pekai beras, satan, herba ngah rempah ratus. Diramia negara daerah Tus Kampung Baru na rekod dari Malaysia Book of Records ngatenek bubur Lambok Kampung Baru sekasan bege ane ina 120 periok ngataruh pro ribu mos bubur Lambok untuk ngedar ke daerah Tus. Anu ti dem sejarah dus unsur section dokumentasi ngapenerbitan Arkip Malaysia.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul Pat Semenu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.